0: Evan, unara la ale guangam. Ogi. Ikbo. Hai.
1: Kala ga tola ka maghet.
0: Gao fela.
1: A chabana sa go.
0: Ndati.
1: Le tla lwa nya ndati.
0: He, ga mo ha o mudu.
1: Ndati. Ke kopa ho le bua thatselo. Sa buhin se ga thasina me ke le ntate bine la mogena se fela se se cha tla palo sotso ha te bo ja o filo montia
0: ah mulugis
1: ke ke le bua da de
0: ndade menna wi ah egbon. Ali.
2: Ala la tolo ga mahat.
0: Ka fela.
2: Tsabala ga go.
0: Ndadi.
2: Eh, a ke le wetha pele ding ding ding.